0: Tusonnaa puut taak atoraat iqqartortakkavut.
1: Yes.
0: Yanak.
1: Kangama soosum appisimaaqammer
0: kunuuralaaq
1: kunuuralaaq Matiasen.
0: Ila. Porqammerspikat.
1: Ja.
0: Ila.
1: Soosum tusattakulluu.
0: Tumak atorsimassavap
1: soosik.
0: Aa pinnaa tsuutaqtarput tassillit pisussakuin amma.
1: Aappi tassa una massakkut qaammat naaliivippoq maai 22 det imaa programma der til en opbog nationaldag.
0: Ja.
1: Udslagsjort du sagde ud, der er en sabbata.
0: I du har gjort pap kisene.
1: Det er min fred du sagde også lidt i dag.
0: I dag.
1: Kisene besøger så under under kisene der går besøger i la art der med det som er så godt ind i et system du engang kort har pæret med. Du nini er så makkuning asse namina sentana qantaasarpaun
0: laa assassukkat
1: assassukkat ilumut assigiingittut aamna saatoqarsinnaavoo aasarpalaartuni pisataaqan tulluarsinnaasun sorpassuit ja
0: katuami laama kingusinnoraartuppi imaarpiginaasimmaqa
1: ja kisa inatuun yuuni takungilaa
0: no wonina sabatakunneqarnaanerani
1: ja ja peqarpoq
0: aatorraqa imulaqa
1: yes
0: utorfiumaarparput katuaqa tupilak tullinguupparput atsaissuamma appilerpaut tupilak atulerpaat
1: tasmassakkum tulluartoq aasalersoruna
0: takanna